yokote maua sama Hanston Roiboro atukinyithiritigaritie dage Kenya negatha shihade wega the ikomi ni gorogi magarathe gimundu gwito Jennifer ona we na vocha ngima no wede shiringi ngiri mirongo na ngirikia no wede shiringi ngiri mirongo na ngirikia tondu ni kurikia ndirarikia ririkana twina bonus nyingi muno ha so shiringi ngiri thatu na magana matano shiringi ngiri thatu na magana matano shiringi ngiri thatu na magana matano shiringi ngiri thatu na magana matano shiringi ngiri thatu na magana matano no guthie theine wa star 624 hash no guthie theine One star 624 house niko higa turahiga ugathie tu haria number 2 ukagura vocha ngima ugathie haria number 2 ukagura vocha ngima ugathie haria number 2 ukagura vocha ngima ugathie haria number 2 ukagura vocha ngima ugathie haria number 2 ukagura vocha ngima wa thank you mudo gwito Jackson ona wedrona we na vocha aku ona mudo gwito Jackson we na vocha ngima urathie theine wa star 624 hash urathie theine wa star 624 hash urathie theine wa star 624 hash urathie theine wa star 624 hash urathie theine wa star 624 hash urathie theine wa number 2 direnda ukuheka mweke ga kugura tigiti ucio mwe ndakwira bonuses cia shiringi ngiri ithatu na magana matano ngiri ithatu na magana matano nä hende irorete kurekererio andå nä hende irorete kurekererio andå nä hende irorete kurekererio andå nä hende irorete kurekererio andå thiä thäinä wa star 624 hash thiä thäinä wa star 624 hash thiä thäinä wa star 624 hash wa thiä thäinä wa star 624 hash about thiä thäinä wa number 2 about thiä thäinä wa number 2 about thiä thäinä wa number 2 nä vocha nä ya shiringi ngiri mirongo ena nä vocha nä ya shiringi ngiri mirongo ena nä vocha nä ya shiringi ngiri mirongo ena nä vocha nä ya shiringi ngiri mirongo ena å gå thiä thäinä wa star 624 hash wä keguo maå ndå moke me sawa sawa na hau nä ho tå kå rä kä rie må thenya wa å må thä it's a bye bye from me 92.2 Gukene FM Rwimbo Top